0: Já, nú kannst það ekki með.
1: Já, bara Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var bara í 2002 og var innfört svo sætla. Það vendi verið 99, menn ekki með sætla.
0: Jeg tenkte på litt annet leis, jeg.
1: Ja vel. Ja, men greit.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.

0: Já, nú, hvað snakka með?
1: Já, bara Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var í 2002 og var innfört svo sedla. Það lendi verið 99, menn ykkur með sedla.
0: Ég tenkti på litt annet leisek.
1: Ó, já vel. Það með greit.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.

0: Já, nú kannst þakka með.
1: Já, bara Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var í 2002 og var innfört svo sætla. Það vendi verið 99, menn ykkur með sætla.
0: Ég tenkti på litt annet leisek.
1: Ó, já vel. Það með greit.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.